0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948 da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696. Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaša pozitiva.

istina je druže, istina je sve. Noćima ne spavam, otkad nema nje. Otiš

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Kompanija iz Lanza sa flotom od 100 kamiona traži iskusnog fleet menadžera. Ako ste zainteresovani da postanete deo tima, pozovite 708-905-4235. 708-905-4235. ABC Bakery and Deli zapošljava osoblje za rad u kuhinji. Za sve informacije pozovite 773-418-5111. 773-418-5111. Potrebna dadilja iz Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine ili Hrvatske za pomoć pri čuvanju bebe od 7 meseci u našem velikom stanu u Čikagu sa zasebnim kupatilom od 1. septembra do marta 2027. ili duže. Uslov je da bude sa turističkom vizom ili zelenom kartom i da ima iskustvo u čuvanju male dece. Uslovi plaćanja po dogovoru. Kontakt telefon 508-524-7087. 508-524-7087. Na prodaju Mercedes Sprinter Van Extended 2021 ili 2022, kontakt 312-203-2309, 312-203-2309. Slušali ste Male oglase plus radija, više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
1: Mali. Oglasi.
3: Slušaj, voli, preporuči, plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu tracking kompanijama da dobiju kvalifikovane over-the-road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
2: Vaša inspiracija, naša Reels misija. Svaki brand ima priču koja zaslužuje da bude predstavljena na pravi način. Kreiramo pažljivo osmišljene Instagram Reelseve koji ističu vrednost vašeg biznisa, jačaju prepoznatljivost i doprinose dugoročnoj vidljivosti na digitalnim platformama. Uz primjere sadržaja koji ostvaruju desetine hiljada pregleda, kontaktirajte nas odmah putem maila marketing@chicagodesavanja.us ili telefona 773-455-1857. Profesionalno, autentično, prepoznatljivo, vaša Reels priča. Leto na Plus Radio.

0: Moj radio, Plus Radio US.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300. CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1144. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
2: Ostanite pozitivni. Vaš Plus Radio.

0: Vaš život, vaša muzika, Plus Radio US.
1: Ljubavi moja, deli se sad, da vidiš kako izgleda. Ljubav me tvoja bolela, do kostiju okolala.

0: Plus Radio. Dodaj plus u svoj dan. Plus Radio.
1: Vaša pozitiva.

0: više svojim očima, svojim očima.
1: Pozitiva svuda oko vas. Plus Radio.

Znam ja ko si ti i šta krije ta ljepota. Svaki dan je kraj života, otkad moja si.

pa to je nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim.

Kasno je, kasno je, kasno je da budem tvoj. Sada jasno je, meni jasno je, da je drugu zavoljeti neću. Srce prazno je i sve lažno je,

0: Mesto koje uvek rado birate. Plus Radio.
1: Halo Dragane, gde si?
2: Pa izvini, ja nisam Dragan, ja sam Stojan.

0: Pozitivno jutro sa Miškom Petrovićem. Svakog radnog dana od 7 do 9. Pozitivno jutro.
1: Imamo čast i zadovoljstvo, imamo jutarnje obaveze, imamo i poneki junski zadatak. Da, da izgovorimo to famozno, dobro jutro, u neograničenim količinama i ovog 18. juna godine 2026. Uz pregr zanimljivih priča, korisnih informacija, dobrih tema, najave događaja, najnovih informacija, obojit ćemo i ovaj četvrtak sigurnim i pozitivnim bojama. Tu je uvek i dobra muzika, svakako, tu su i naše drage kolege sa portala Chicago Dešavanje, koji su bolji ranoranioci od nas, i da ih nema stvarno, morali bismo nekako da ih izmislimo. Sad nekome pada na pamet ChatGPT, pa veštačka inteligencija, kod nas ništa nije veštačko, sve je prirodno, autohtono, originalno i svakako pozitivno. Hoćemo li? Hoćemo, apsolutno, da krenemo u još jednu jutarnju šetnju muzičkim vremenplovom plus radija. Hoćemo da finaliziramo i najnovije vesti iz Amerike, koje slušamo već kroz nekoliko minuta. Da kako, dobro jutro još jednom i veliko hvala što ste tu.
2: Kad poželiš dobar ritam, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner. Preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
2: Opušteno, lagano, pozitivno. Plus Radio na letnji način.

0: Женя. Ustaj! Svakog radnog jutra na Plus Radio. Buđenje sa Miškom Petrovićem. Od 7 do 9. Chicago Time. Buđenje!
1: Jutro Plus Radio, 20 minuta, prošlo je od 7 sati, onaj zvanični oficijelni deo jutarnjeg programa smo pregrmeli, nekako ćemo da pregrmimo i oblake i po neku kišnu kap, kažu meteorolozi ovoga četvrtka, 17 stepeni po Celzijusu na području Čikaga. Važan mundijalski dan za Bosnu i Hercegovinu danas, od 14 časova po čikaškom vremenu igra se utakmica između Švajcarske i reprezentacije Bosne i Hercegovine. A vreme je za pravi balkanski merak u Inglewoodu u Kaliforniji. Pozivamo vas na veliki Bosna and Hercegovina after party uz legendarne hitove Hakale, energiju Denisa Rapkića i Dina Banda. Garantujemo provod u kojem će se pričati tokom celog leta. Uz vrhunske koktele i ritmove DJ Bake proslavit ćemo fudbalski spektakl kako dolikuje, poručuju iz kluba The Tribe u Inglewoodu. Dakle, večera zapravo već u toku dana, u toku popodneva, ulaz je potpuno besplatan, dođite ranije, zauzmite svoje mesto u centru dešavanja i navijajte za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Još malo muzike, onda listamo i najznačajnije naslove 18. junskog jutra.
2: Iz Čikaga za celu Ameriku i ceo svet, Plus Radio, uvek bliži vama.

Kada vam sve krene niz brdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio.

0: Jutro je najlepši deo dana od 7 do 9 na Plus Radio.
1: Malo zvona, malo alarmi, malo pozitivne priče, a tu su, boga mi, one malo manje pozitivne priče. Šta da radimo, takva situacija na političkim i ekonomskim planovima svih ovih nedelja, meseci, da ne kažemo godinama i decenijama. Ali moramo da prelistamo najznačajnije naslove i ovog 18. junskog jutra, šta su nam pripremile kolege sa portala i aplikacije Chicago Dešavanja. Hvala, hvala, dragi kolege. Sporazum ili rat? Trump zapretio Iranu napadu, a ako se dogovor sa Teheranom ne postigne u naredna dva meseca. Illinois raspoređuje 25 miliona dolara lokalnim apotekama kako bi im pomogao da budu konkurentne. Trump negirao da Sjedinjene Države planiraju fond od 300 milijardi dolara za Iran. Guverner Pritzker potpisao rekordan budžet Illinoisa od 56 milijardi dolara. Sporazum sa Iranom nije konačan, tržišta veoma zadovoljna, iranski tankeri idu ka Ormuzu. FBI sprečio navodni napad na UFC događaj u Beloj kući, meta bili Donald Trump i hiljade posetilaca. Selektor muške košarkaške reprezentacije Srbije odredio je spisak od 18 kandidata za junsko-julski FIBIN kvalifikacioni prozor za svetsko prvenstvo. Ekipu će predvoditi centar Denvera Nikola Jokić. Ovim i ostalim temama do 9 sati u našem pozitivnom jutru, a Topaz Cafe vas poziva na fenomenalnu žurku sutra uveče od 19 sati. Nastupuju DJ Spez i DJ Maxim. Topaz Cafe, Chicago, ulazi slobodan. Više detalja i na našem kalendaru. Dobro jutro!

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione, plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574. Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Osjetite talas pozitivne energije. Plus Radio.

0: Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju od 7 do 9, Chicago Time.
1: Plus radio uvijek u centru svih dešavanja, pa naravno i ovoga četvrtka. Guverner Illinoisa potpisao je novi budžet za fiskalnu 2027. vredan čak 56 milijardi dolara i to je najveći budžet u istoriji Savezne države Illinois. Novi finansijski plan stupa na snagu 1. jula i donosi niz promjena koje će uticati i na građane i na kompanije. Iako budžet ne predviđa povećanje poreza na dohodak, niti poreza na promet, uvodi nove namete za određene industrije, uključujući društvene mreže, digitalnu imovinu, neke vrste sportova, kao i online klađenje i prodavnice duvana na daljinu. Ove mere imaju za cilj povećanje prihoda bez direktnog opterećenja većine građana. Budžet predviđa više od 300 miliona dolara dodatnih ulaganja u javno obrazovanje, kao i 100 miliona za pomoć porodicama koje se suočavaju sa nestašicom hrane. Takođe, roditelji i učenike očekuju poreski odmor na školski pribor u periodu od 7. do 16. augusta. Šta još uključuje ovaj plan i kako izgleda, kažu, rekordan budžet Illinoisa od 56 milijardi dolara. Više detalje naravno na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja. A kafe 1950 i Sports Lounge vas pozivaju na Serbian Summer Night. Sutra uveče od 21 sat Milwaukee, Wisconsin, nastupaju Jasmina i Saša. Dakle, jedno prelepo veče da se lepo zagrejemo za predstojeći vikend. Više detalja i na našem kalendaru. Dobro jutro!
2: Pesme koje te prate, Plus Radio.

0: Jutro je najlepši del dana. Sa vama se budi Miško.
1: Drugi sat našeg pozitivnog jutarnjeg druženja. Ako ste se malo uspavali, ma ništa ne zameramo. Ni ovoga četvrtka, raspoloženje na zavidnom nivou. 18. je jun, svetski dan sunca. Ko se sunca krije, bolje da ga nije. Nama će malo danas ovdje na području Čikaga nedostajati sunca s obzirom da će biti pretežno oblačno vreme. Na današnji dan 1536. u Engleskoj izdata prva polisa životnog osiguranja. 1815. Napoleon Bonaparta poražen je u bici kod Waterloo, a znate ono, grupa ABBA i Waterloo. Jeste, inače, ova pesma proglašena za najveći eurovizijski hit svih vremena, beše 1973. 1817. u Londonu otvoren čuveni most Waterloo preko reke Temze. 1839. osnovana je prva beogradska gimnazija. 1894. pušteni u saobraćaj prvi električni tramvaj u Beogradu, to sigurno niste znali. Ruski književnik Maksim Gorki umro je na današnji dan pre tačno 90 godina. Sir James Paul McCartney, britanski muzičar, član grupe The Beatles, rođen 1942. Boga mi, bogat je ovaj 18. jun i samo neka nas dobro služi. Iz prošlosti se vraćamo u sadašnjost, uvijek gledamo u perspektivnu budućnost. Cafe Mirage, Chicago, večeras, 19:30, fenomenalna akustična svirka u Bašti. Nastupaju Sanja Grahovac, Bojan Vasilić, veliki pozdrav za naše prijatelje u Cafe Mirage. Više detalja, naravno, i na našem kalendaru. Dobra muzika, naravno, a tu su i najnovije vesti. Budite uz nas.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van, garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
2: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211, 630-666-9211. Kad čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio.

0: Kutak za mundijalski trenutak. '23. svjetsko prvenstvo u fudbalu u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Svjetsko prvenstvo u fudbalu, tema broj 1 ovih dana. Španska policija u suradnji sa Europolom i Interpolom razbila kriminalnu mrežu za distribuciju falsifikovane sportske opreme. Uhapšeno je 95 osoba, zaplenjeno je preko 66.000 lažnih fudbalskih dresova namijenjenih za prodaju tokom svjetskog prvenstva. U opsežnoj akciji sprovedeno je na 15 lokacija širom Španije, uključujući Madrid, Barcelonu, Malagu. Policija je zaplenila 16 tona falsifikovane robe. Vrednost oduzetih proizvoda na crnom tržištu procenjuje se na preko 7 miliona evra. Svjetsko prvenstvo ove godine sa 48 timova i čak 104 utakmice stvara idealne uslove za crno tržište. Procenjuje se da će industrija lažnih dresova tokom turnira naneti štetu legitimnom tržištu od čak 3 milijarde dolara. Samo u Sjedinjenim Državama vlasti su tokom prošle godine zaplenile blizu 300.000 komada lažne sportske robe u vrednosti od 33 miliona dolara, što ilustruje globalne razmere problema. Glavni pokretač ovog ilegalnog tržišta je ogromna razlika u ceni. Dok se replika dresa reprezentacija poput SAD ili Brazila u zvaničnoj prodaji nudi za oko 100 dolara, a autentična verzija i do 170, falsifikat na internetu košta između 20 i 30 dolara. Najveći proizvođači, Adidas, Nike, Puma, koji opremaju 37 od 48 reprezentacija, trpe najveće gubitke zbog ove razlike. Pored ekonomske štete, izazov za brendove je i promjena u percepciji potrošača. Istraživanje pokazuje da svaki treći Evropljanin smatra prihvatljivim kupovinu falsifikata ako je original preskup, a među mladima taj broj raste na svakog drugog. Bićemo naravno iza kulisa mundijala, čućemo kako je prošao sedmi dan, čućemo i najavu osmog mundijalskog dana. Šta da radimo kada je u centru svih dešavanja ta najvažnija sporedna stvar na svetu, fudbal, do 19. jula. Dobro jutro.
1: Slušaj, voli, preporuči Plus Radio.

0: Započnite dan uz Plus Radio US. Dobro jutro.
1: Good morning.
2: Četvrtak je, 18. jun, svetski dan sunca. Život na zemlji zavisi od njega. Ono izvor energije, bez njegove svetlosti priroda bi stala. Ukratko, sunce nas u svemu greje, iako održava. Da je sunce toliko ogromno, kaže i podatak da u kuglu sunca može da stane neverovatnih 1,3 miliona zemlji. Isto tako prečnik sunca iznosi da li ovom da izražam 1.392.000 km. Ma koliko nam se u poređenju sa Zemljom i ostalim planetama sunčevog sistema čini Đinovsko sunce naspram drugih zvezda majušno. Isto tako naučni podaci kažu da će sunce toliko porasti pred svoje gašenje da će postati crveni džin koji će možda i progutati našu planetu, a nakon toga će se pretvoriti u belog patuljka. E pa to su neki postapokaliptični elementi i usuđujem se da kažem teorije zavere. Ne znam da li znate, ali sunčevom zraku je potrebno nepunih 8 minuta da bi stigao na Zemlju. Temperatura u sedištu sunca ide do paprenih 15 miliona Celzijusovih stepeni. Sunce nema svoju boju, nego je mešavina svih boja. Takođe, udaljenost između naše planete i sunca iznosi oko 149 miliona kilometara. Za kraj, ne znam da li ste znali, masa sunca iznosi 99,86% ukupne mase celog sunčevog sistema. Eto, neke brojke smo čuli prvi put, nešto smo obnovili i želeli smo da pomenemo sunce upravo na svetski dan sunca ovog 18. juna, da nam ne zameri, neka ga ima u dovoljnim količinama, kako biš ono, verujte ali ne preterujte. Dakle, sunce, znamo da, drago sunce, znamo da stižu letnji dani, pa hajde da nađemo neki kompromis da onako sve bude u granicama normale, jel da? Pa da, dobro jutro.
3: Moja draga i ja
4: i najbolji ritam leta.
3: Igra, igra.
4: Najlepše letnje osveženje.

0: više oblaka, ali od sutra sunce se ponovo u punom obimu vraća u naše krajeve. Veliki pozdrav za sve vas širom Sjedinjenih Američkih Država, gde god da se čujemo i ovog 18. juna. Hvala na pažnji, ukazanom poverenju. Ponovo smo sa vama tu i sutra u 7.00 po čikaškom vremenu uz Podsjeting The Plus Radio. Ima živi program tokom celog dana. Ja štafetu u video mikrofona predajem moje drage koleginice Mileni Stefanović, koja se sa vama druži već od narednog sata. Do slušanja i svako dobro. Živjeli!
1: Plus Radio, to je ono pravo.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
3: Najbolja muzika.

0: ABC Bakery and Deli zapošljava osoblje za rad u kuhinji. Za sve informacije pozovite 773-418-5111. 773-418-5111. Potrebna dadilja iz Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine ili Hrvatske za pomoć pri čuvanju bebe od 7 meseci u našem velikom stanu u Čikagu sa zasebnim kupatilom od 1. septembra do marta 2027. ili duže. Uslov je da bude sa turističkom vizom ili zelenom kartom i da ima iskustvo u čuvanju male dece. Uslovi plaćanja po dogovoru. Kontakt telefon 508-524-7087. 508-524-7087. Na prodaju Mercedes Sprinter Van Extended 2021 ili 2022, kontakt 312-203-2309, 312-203-2309. Slušali ste Male oglase plus radija, više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
1: Mali.
2: Oglasi.
3: U službi dobre muzike plus radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300. Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima. Nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Pozitiva svuda oko vas. Plus Radio.

0: Ovo Puls Radio.
1: Dobar dan, dragi naši, dobro nam došli u još jedno druženje uz Dobar dan sa Milenom ovog četvrtka, 18. juna. Polako privodimo kraju još jednu radnu nedelju, a do 14 časova tu smo da vam ulepšamo dan, da donesemo dobro raspoloženje, korisne informacije i naravno mnogo dobre muzike. Danas nas u Čikagu očekuje prijatan dan, promenljivo oblačno vreme, temperature do oko 25 stepeni Celzijusa, idealno da napravite malu pauzu, da udahnete duboko i makar na trenutak usporite malo. A baš danas se obeležava International Panic Day, dan koji nas podsjeća koliko je važno da zastanemo, da smanjimo stres, da ne dozvolimo da nas svakodnevne obaveze potpuno preuzmu. Možda je baš danas pravi trenutak da pozovete dragu osobu, odvojite nekoliko minuta samo za sebe i uradite nešto što vas čini srećnim. Do 14 sati očekuju vas aktuelne priče iz Čikaga, najnovije vesti, korisne informacije, zanimljivi događaj, neka lepa preporuka za naredne dane i još mnogo toga što nećemo odmah da otkrijemo. Zato ostanite uz nas, pojačajte Plus Radio i dozvolite sebi da ovaj četvrtak prođe uz osmeh, uz dobro društvo i muziku koja popravlja raspoloženje. Družimo se do 14 sati u Dobrom danu sa Milenom.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu tracking kompanijama da dobiju kvalifikovane over-the-road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
2: Potreban vam je overen dokument ili notarizacija? Nema problema, dolazimo kod vas. Pozovite 415-240-6383. Secure Seal Signing Solutions pokriva Chicago i širu okolinu i čini overu brzom, jednostavnom i bez stresa. Overa pravnih dokumenata, punomoćja, overa kupoprodajnih ugovora i još mnogo toga. Nudimo Apostil servis i overu dokumenata za međunarodnu upotrebu. Pozovite još danas Secure Seal Signing Solutions 415-240-6383.
3: Ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita, Plus Radio.

Dragi naši, ukoliko ste priželjkivali nekoliko mirnih i prijatnijih dana, imamo dobre vesti za vas. Pred nama je uglavnom lepo vreme, idealno za šetnje, za boravak napolju i uživanje u lepim letnjim događajima širom Čikaga. Danas promenljivo oblačno vreme, bez nekih većih iznenađenja, dnevna temperatura će biti oko 25 stepeni Celzijusa. Sutra mnogo sunca i pravi letnji ugođaj, tokom dana očekuje nas prijatnih 25 stepeni Celzijusa. Takođe, u subotu slično vreme, delimično oblačno i toplo uz maksimalnih 26 i bit će to jedan divan dan za druženje, roštilj ili boravak pored jezera. Nedelja nam donosi nešto više nestabilnosti, mogući su povremeni pljuskovi i grmljavina, ali će i dalje biti prijatno sa maksimalna 24 stepena Celzijusa. A ponedeljak donosi nešto više kiše i oblaka uz dnevnu temperaturu od oko 24. Dakle, iskoristite kraj nedelje za boravak napolju, jer nam Čikagu poklanja nekoliko lepih letnjih dana pre novog talasa kiše. Ostanite naravno i uz vaš Plus radio, slušamo u nastavku muziku po vašem izboru, a zatim se vraćamo aktuelnim čikaškim temama.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione, plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574. Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
2: Pored vas i tokom velih dana, Plus Radio.

0: Evo, dobar dan sa Milenom ovog četvrtka. Čini se da tehnologija napreduje neverovatnom brzinom, a izgleda da Illinois već razmišlja nekoliko koraka unapred. Ako uskoro planirate da nosite takozvane pametne naočare dok vozite, možda ćete morati da promenite navike. Zakon koji je upravo stigao na sto guvernera J.B. Pritzkera mogao bi potpuno da zabrani korišćenje pametnih naočara tokom vožnje. Zašto? Zato što ove naočare mogu da prikazuju poruke, fotografije, navigaciju, pa čak i sadržaj sa društvenih mreža direktno ispred očiju vozača. Stručnjaci upozoravaju da i samo jedan trenutak nepažnje može da ima ozbiljne posljedice. Ako zakon bude usvojen, pametne naočare će biti tretirane čak strože od mobilnih telefona. Dok telefon možete da koristite preko Bluetootha i glasovnih komandi, pametne naočare neće imati nikakvo izuzeće. Tokom vožnje će biti potpuno zabranjene. Posebno će biti zabranjeno korištenje aplikacije poput Zooma, Microsoft Teamsa, WebExa, kao i pristup Instagramu, Snapchatu, Facebooku i X-u. Kazna će se kretati od 75 za prvi prekršaj pa sve do $150 za ponavljanje prekršaja, a u slučaju ozbiljne saobraćajne nesreće moguće su i krivične prijeve. Poruka nadležnih je jednostavna, pogled na put, telefon dole, a sada i pametne naočare sa lica. Oprezno vozite, odložite pametne naočare i ostanite uz Plus Radio. Slušamo muziku, pa onda i najvažnije vesti.
1: Najbolji ritam leta, Plus Radio. Idealan za visoke temperature.

0: minuta nakon 11 sati. Ako volite sladoled, dragi slušalci, evo vesti koja će vam odmah popraviti raspoloženje. Jedna od omiljenih prodavnica u Americi, Target, organizuje veliko letnje iznenađenje i deli besplatan sladoled. A jedna od samo pet lokacija u celoj Americi se nalazi baš u predgrađu Čikaga. U pitanju je prodavnica u Nilesu, gde će u subotu od podneva do 4 popodne biti parkiran takozvani Summer Treat Truck, odnosno kamion pun slatkih poslastica. Posetioci će moći potpuno besplatno da probaju nove ukuse sladoleda poput Strawberry Angel Food Cake i Peach Cobbler, ali i ledene napitke kao i čuveni Tillamook Chocolate Chip Cookie Dough sladoled. Ono što ovu priču čini još zanimljivijom jeste činjenica da je Nils izabran među samo pet gradova u celoj zemlji, uz Los Angeles, Dallas, Orlando i Falls Church u Virginiji. Dakle, ako ste već planirali vikend, možda je ovo odličan razlog za jedan mali porodični izlet, fotografiju za društvene mreže i naravno besplatan sladoled, ali stignite na vreme jer poslastice dele samo dok traju zalihe. Lepo se provedite, slušajte vaš Plus Radio, a mi se uskoro vraćamo sa novim aktuelnim pričama iz Čikaga.
1: Najslušanija muzika, najbrže vesti, najbolji radio, Plus Radio US.

0: samo pozitivne letnje note. Plus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
3: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.

0: Naši, vi ste na Talasima Plus radija, svima nama stiže sada jedna lepa vest koji leto u Čikagu ne mogu da zamisle bez osveženja, kupanja i vremena provedenog napolju. Sezona gradskih bazena zvanično počinje sutra i bit će nešto duža nego prethodnih godina. Chicago Park District je saopštio da će spoljašnji bazeni ove godine biti otvoreni dva dana ranije nego prošle i radit će sve do praznika Labor Day početkom septembra. Dobra vest je i da će bazeni ponovo raditi svih 7 dana u nedelji i to do 8 sati dnevno tokom čitavog leta. Ukupno će građanima biti na raspolaganju čak 50 spoljašnjih i 27 zatvorenih bazena širom grada, a cilj je da svi imaju više prilika za rekreaciju, zabavu i rashlađivanje tokom vrelih letnjih dana. Za bezbednost će biti zaduženo više od 700 spasilaca, a iz Park Distrikta poručuju da su potpuno spremni za još jedno sigurno i aktivno leto. Inače, Humboldt Park Beach otvara se sutra i radit će svakog dana od 11 do 19 sati. Ukoliko ste već pravili planove za leto, možda je pravo vreme da u njih ubacite i omiljeni gradski bazen, jer nema mnogo boljeg osjećaja od toga da posle napornog dana pobegnete od gradske vreline, uskočite u vodu i na trenutak zaboravite na sve obaveze. Naravno, ponesite i vaš Plus radio sa sobom.
1: Tamo gde muzika živi. Plus radio.

0: Ostanite na najboljem koloseku Plus Radio US.
1: Mali.
2: Oglasi.
3: Kompanija iz Lanza sa flotom od 100 kamiona traži iskusnog fleet menadžera. Ako ste zainteresovani da postanete deo tima, pozovite 708-905-4235. 708-905-4235. ABC Bakery and Deli zapošljava osoblje za rad u kuhinji. Za sve informacije pozovite 773-418-5111. 773-418-5111. Potrebna dadilja iz Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine ili Hrvatske za pomoć pri čuvanju bebe od 7 meseci u našem velikom stanu u Čikagu sa zasebnim kupatilom od 1. septembra do marta 2027. ili duže. Uslov je da bude sa turističkom vizom ili zelenom kartom i da ima iskustvo u čuvanju male dece. Uslovi plaćanja po dogovoru. Kontakt telefon 508-524-7087. 508-524-7087. Na prodaju Mercedes Sprinter Van Extended 2021 ili 2022, kontakt 312-203-23.

0: ćute.
1: Dobar dan još jednom sa Plus Radija, vaše omiljene stanice za dobru muziku i sve ono što je važno za našu zajednicu ovdje u Ilinoju. E pa spremite se jer nam od 1. jula stižu neke prilično važne promjene u zakonu koje bi mogle da utiču na vas, na sve roditelje ili decu. Prva velika stvar tiče se naših starijih vozača. Ako u porodici imate nekoga ko ima 79 godina ili više, od jula više nema produžavanja vozačke dozvole preko interneta. Moraće lično da odu u kancelariju sekretara države, a za one koje imaju 87 i više godina ili imaju preko 75, a voze kamione i autobuse, uvodi se obavezan praktični vozački ispit ako žele da zadrže dozvolu. Također, članovi porodice će sada moći zvanično da prijave državi ako primete da njihovi stariji više nisu zdravstveno sposobni za volan, ali anonimna prijave se neće prihvatati. Druga važna promjena, spremna je za novu školsku godinu, tiče se cyberbullinga, odnosno nasilja na internetu. Država je pooštrila zakon i sada se pod cyberbullingom zvanično smatra i uvodi i neovlašćeno deljenje digitalnih slika ili fotomontaža vašeg deteta na mrežama. Škole će imati mnogo oštrije mehanizme da reaguju na ovo. I za kraj, jedna dobra vest za sve nas koji svakodnevno sipamo gorivo. Znate da u Ilinoju svakog 1. jula porez na gorivo automatski skače zbog inflacije, e pa ove godine su odlučili da preskoče to poskupljenje. Novi budžet je usvojen i bar tu smo mirni do sljedeće godine. Ako vas zanimaju svi detalji, kompletna lista novih pravila je već okačena na zvaničnom sajtu Generalne skupštine Ilinoja. Svakako, vozite oprezno, čuvajte klince, a mi nastavljamo sa najboljim hitovima na Plus Radiju. Uskoro stižu i sve ostale najvažnije vesti.
2: Uvek dobre priče, uvek dobra muzika, uvek Plus Radio US.

0: minute nakon podneva u ovom satu pričamo o sportu na Plus radiju i dolaze nam sjajne vesti za sve ljubitelje košarke, jer je selektor Dušan Olimpijević objavio spisak reprezentativaca za predstojeće kvalifikacije za svetsko prvenstvo, a ono što posebno raduje jeste da će ekipu predvoditi najbolji košarkaš današnjice Nikola Jokić. Srbiju početkom jula očekuju dva veoma važne utakmice. Prvo gostovanje Švajcarskoj 2. jula, zatim 4 dana kasnije duel protiv Bosne i Hercegovine u Beogradu. Na spisku se nalaze velika imena poput Vasilija Micića, Aleksa Avramovića, Ognjena Dobrića, Nikole Jovića, Tristana Vukčevića i mnogih drugih, što pokazuje da Srbija i ovog puta ima izuzetno jak tim. Pripreme počinju već 22. juna, a reprezentativci će odigrati i kontrolni meč protiv Češke. Iako je Srbija trenutno pri vrhu grupe, predstojeći dueli će biti veoma važni za plasman u narednu fazu kvalifikacija za svetsko prvenstvo 2027. Jedno je sigurno, kada je Nikola Jokić na čelu tima, očekivanja su velika, a navijači se već raduju novim košarkaškim spektaklima. Iz sveta košarke prelazimo i u svet fudbala, naravno ne zaboravljamo ni svetsko prvenstvo i ovog četvrtka, i u nastavku govorimo o nekim zanimljivim i aktuelnim podacima kada je ovogodišnji mundijal u pitanju.
1: Activate. Samo hitovi koje najviše volite. I'm your DJ. Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Letni ritam plus radija, idealan za visoke temperature.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948 da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
0: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.

0: Košarkaši, zamislite da ste jedna od najvećih fudbalskih reprezentacija na svetu, dođete na svetsko prvenstvo, a onda shvatite da vam je nestala oprema. I baš se to dogodilo reprezentaciji Engleske u Americi. Tokom transporta opreme sa Floride do baze u Kansas City-u, nestala je pošiljka sa veoma važnim stvarima, od kopački pojedinih reprezentativaca preko zvaničnih lopti pa sve do tehničke i analitičke opreme stručnog štaba selektora. Prema britanskim medijima, među igračima čija oprema nestala nalaze se velike zvezde poput Harija Kanea, Juda Bellingama i Antonija Gordona. Nestanak je otkriven tek po dolasku reprezentacije u bazu, a odmah je pokrenuta istraga. Policija je već privela dve osobe koje bi mogle da budu povezane sa ovim slučajem. Ovaj incident ponovo je otvorio pitanje bezbednosti tokom mundijala koji se održava u Americi, Kanadi i Meksiku. Ovakav početak mundijala niko nije očekivao. A mi ćemo i dalje pričati o sportu na talasima Plus Radija i govoriti o velikim uspesima naših atletičara, zbog kojih uvek imamo razloga za ponos. Ostanite uz Plus Radio.
1: Za korak ispred drugih, Plus Radio.

sebi sve što zna, svakog dana uporno pokušava. Ali noću kada ne mogu da zaspim, nekad lutam, tražim utehu u čaši.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
2: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
3: Najbolje letnje osveženje Plus Radio.

0: vas ponovo u studiju Plus Radija. Slušajte Dobar dan sa Milenom, a nama iz sveta sporta stižu i sjajne vesti, jer Srbija ponovo ima razlog za ponos. Naša fenomenalna atletičarka Andrijana Vilagoš osvojila je zlatnu medalju na prestižnom mitingu Golden Spike u Ostravi i još jednom pokazala zašto je među najboljim bacačicama koplja na svetu. Adriana je do pobjede stigla hicem od 62 metra i 92 centimetra, čime je odbranila titulu osvojenu prošle godine na jednom od najjačih atletskih takmičenja na svetu, odmah iza Dijamantske lige. Posebno impresivno zvuči podatak da je za sebe ostavila i olimpijsku šampionku iz Rio de Janeira, Saru Kolak iz Hrvatske, koja je zauzela drugo mesto. Adriana, koja već drži državni rekord Srbije od 67 metara i 22 centimetra, iz takmičenja u takmičenje potvrđuje da je jedna od najvećih sportskih nada naše zemlje. I ono najlepše, ima tek 21 godinu i čini se da njeno najbolje vreme tek dolazi. Bravo za Andrijanu Vilagoš, Srbija ima šampionku na koju može da bude izuzetno ponosna. O ostalim sportskim pričama čitajte i ovog četvrtka u rubrici Sport portala Chicago Dešavanja US.
1: Kada čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio US, vaša pozitiva.

24 sata na pozitivnom zadatku za dobro raspoloženje. Vaš Plus Radio.

0: Par minuta nakon 13 sati, dragi naši, izgleda da moda, visoke potpetice i legendarna Miranda Priestly još uvek vladaju svetom. Film The Devil Wears Prada, drugi deo, postao je pravi bioskopski hit, već je zaradio neverovatnih 676 miliona dolara, dok je cela franšiza premašila impresivnih milijardu dolara zarade. I ono što je posebno zanimljivo, publika širom sveta ponovo je poželjela da vidi omiljenu glumačku ekipu na okupu. Vratili su se Meryl Streep, Annie Hathaway, Emily Blunt i Stanley Tucci. A izgleda da je upravo ta kombinacija nostalgije i moderne priče bila pun pogodak. Za razliku od mnogih nastavaka poznatih filmova koji nisu opravdali očekivanja, ovaj film je uspeo da osvoji i staru i novu generaciju gledalaca. Priča se nastavlja dve decenije kasnije, a omiljeni modni magazin Runway ponovo je u centru pažnje. Zanimljivo je i da je kompanija Disney za produkciju izdvojila oko 100 miliona dolara, a dodatnih 80 miliona za promociju, ali sudeći po rezultatima, investicija se već višestruko isplatila. Izgleda da neke priče zaista nikada ne izlaze iz mode, a sigurno da nikada ne izlazi iz mode i da je uvek aktuelna i Aleksandra Prijović. Uskoro na Plus Radio stižu najnovije informacije koje će obradovati njene fanove.
1: Samo hitovi Plus Radio.

Dragi slušalci, čekanju je konačno došao kraj. Ukoliko ste možda posljednjih dana pratili društvene mreže i pitali se šta to Aleksandra Prijović misteriozno najavljuje, danas smo dobili odgovor. Aleksandra je danas zvanično predstavila svoj novi album koji se zove Bol i alkohol. I već sada se priča da bi ovo mogao da bude jedan od najiščekivanijih regionalnih muzičkih projekata godine. Na albumu se nalazi ukupno 9 novih pesama, a posebnu pažnju već privlači numera Rugoba, za koju mnogi predviđaju da će vrlo brzo postati veliki hit. Poznato je da Aleksandra retko objavljuje nove projekte, ali kada ona to uradi, onda publika obično reaguje neverovatnom brzinom. Posle rekordnih koncerata i ogromne popularnosti širom regiona, očekivanja su velika, a fanovi jedva čekaju da preslušaju svih 9 pesama. Ukoliko ste ljubitelji dobre muzike, izgleda da je stigla nova playlista za ovo leto. Naravno, Aleksandru možete preslušati već u ovim trenucima i na hit stanici Plus Radija, pa nam javite putem Facebook stranice Plus Radio US da li Bol i alkohol već osvaja vaše srca i da li će obeležiti leto 2026.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283. Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
0: Opušteno, lagano, pozitivno. Plus Radio.
1: 10 minuta do 14 sati, dragi naši, hvala što ste i ovog četvrtka bili uz nas i što smo zajedno obojili ovaj četvrtak dobrom energijom i pričama. Nadamo se da ste uživali, kao i da ste pronašli nešto što vam je izmamilo osmeh. Budite sa nama i sutra od 10 sati, čekaju vas nove priče, nova muzika i ona ista dobra atmosfera koja nas povezuje svakog dana. Do tada, uživajte u svom danu i ne zaboravite, gde god da ste, Plus Radio je tu da vam pravi društvo. We'll be right back.

0: Oseti leto, oseti ritam vreline. Plus radio.
1: Mali.
2: Oglasi.
3: Kompanija iz Lanza sa flotom od 100 kamiona traži iskusnog fleet menadžera. Ako ste zainteresovani da postanete deo tima, pozovite 708-905-4235. 708-905-4235. ABC Bakery and Deli zapošljava osoblje za rad u kuhinji. Za sve informacije pozovite 773-418-5111. 773-418-5111. Potrebna dadilja iz Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine ili Hrvatske za pomoć pri čuvanju bebe od 7 meseci u našem velikom stanu u Čikagu sa zasebnim kupatilom od 1. septembra do marta 2027. ili duže. Uslov je da bude sa turističkom vizom ili zelenom kartom i da ima iskustvo u čuvanju male dece. Uslovi plaćanja po dogovoru. Kontakt telefon 508-524-7087. 508-524-7087. Na prodaju Mercedes Sprinter Van Extended 2021 ili 2022, kontakt 312-203-2309, 312-203-2309. Slušali ste Male oglase Plus radija, više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
2: Mali
1: oglasi.

0: Opusti se i pojačaj. Plus Radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Prolećni upis je u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima. IFC Soccer u Oak Brooku, Illinois. Pozovite 630-639-3777. 630-639-3777. IFC Soccer. Mesto gde talenat postaje nezaustavljiv.

0: Plus Radio, pozitivan ritam dana.
1: Ti si me znala, mogla si reći bar jedno slovo, bio je muk. Nema skandala, samo ja biram kome sam jagnje, a kome vuk. Ti si voljela strah.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
0: Mesto koje uvek rado birate. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
2: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems Chicago 773-556-3696.
3: Plus Radio.

0: Ritam vašeg života. Puls Radio. Slušate Puls Radio. S vama je Marijana.
1: Dobar dan, 18. junsko posle podne, započinjemo zajedno. Dobrodošli u pozitivno popodne. Par minuta prošlo je od 16. sati, četvrtak, ili kako mi ovde na radiju volimo da kažemo, dan pred petak, bližimo se vikendu i bližimo se odmoru. Danas bez padavina u Čikagu, u prethodnom satu temperatura je bila 22 stepena, isto vreme očekuje nas i sutra i ja bi se tu zadržala, ne bih više pričala o vremenskoj prognozi jer sve to može vrlo lako da se promeni. Ono što je sigurno jeste da ukoliko ostanete u Talase Plus radije, uživat ćete u dobroj muzici, najboljoj u Čikagu i širom Amerike, a potrudit ćemo se da nam i priče danas budu interesantne. Različite teme bit će aktuelne, ne preskačemo nikako ni sport, to jest mundijal. Ostanite uz nas da čujete šta smo pripremili i da uživate uz najbolju muziku u Čikagu i širom Amerike. Vreme je za pozitivno popodne, pa dobro nam došli!

0: hitovi koje obožavate plus radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
3: Štamparija Ivanc, Printing and Design Chicago. Da vaše vozilo bude vaš promotivni billboard. Najbolja grafika za vaše kamione i prikolice, velike i male. Štampanje banera svih dimenzija, izrada flajera i vizit kartica. Isporuka i instalacija nalepnica za poslovne prostore. Pozovite nas još danas. 773-988-2483. 773-988-2483. Ivanc, Printing and Design Chicago. Najbrže u Americi.

Kasno je da budem tvoj. Sada jasno je, meni jasno je, da je drugu zavoljeti neću. Srce prazno je i sve lažno je,

0: zvuk koji te prati i ovog leta. Plus Radio.
1: Kutak za mundijalski trenutak. '23. svetsko prvenstvo u fudbalu u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.
2: Utak za mundijala, fudbaleri engleski pobedili su Hrvatsku rezultatom 4-2 u meču prvog kola grupe L na svetskom prvenstvu. Meč je bio uzbudljiv, pratilo se na svim svetskim meridijanima, ali eto, Engleska ovoga puta bila bolja. Svakog dana dotaknemo se po neke zanimljivosti sa svetskog prvenstva. Svašta može da se očekuje od čoveka. Španska policija u saradnji sa Europolom i Interpolom razbila je kriminalnu mrežu za distribuciju falsifikovane sportske opreme i uhapšeno je tom prilikom 95 osoba. Ova akcija sprovela se na 15 lokacija širom Španije, a policija je zaplenila čak 16 tona falsifikovane robe, navodi španska marka. Inače, ova istraga sprovedena da bi se suzbila falsifikovana prodaja povodom velikih sportskih događaja, a svetsko prvenstvo ima 48 timova i igraće se čak 104 utakmice, to su idealni uslovi za crno tržište. Procenjuje se da će industrija lažnih dresova tokom turnira naneti štetu legitimnom tržištu od čak 3 milijarde dolara. Inače, akcije suzbijanja ovakve vrste prodaje sprovode se u čitavom svetu. U Velikoj Britaniji nedavno je sprovedena velika racija gde je zaplenjeno više od 4400 lažnih dresova. U Meksiku je oduzeta 81.000 falsifikovanih artikala, dok američke vlasti sprovode kampanju Pravi navijači kupuju original. Rekao smo na početku, velika takmičenja, pa tako i mundijal mogu da obeleže i ovakvi događaji.
3: Poželim da uđeš mi u glavu, malo da upoznaš moju drugu stranu. Kažeš da sam dobra, da sam po pesu, kažeš dobra sam.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Kompanija iz Lansa sa flotom od 100 kamiona traži iskusnog fleet menadžera. Ako ste zainteresovani da postanete deo tima, pozovite 708-905-4235. 708-905-4235. ABC Bakery and Deli zapošljava osoblje za rad u kuhinji. Za sve informacije pozovite 773-418-5111. 773-418-5111. Potrebna dadilja iz Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine ili Hrvatske za pomoć pri čuvanju bebe od 7 meseci u našem velikom stanu u Čikagu sa zasebnim kupatilom od 1. septembra do marta 2027. ili duže. Uslov je da bude sa turističkom vizom ili zelenom kartom i da ima iskustvo u čuvanju male dece. Uslovi plaćanja po dogovoru. Kontakt telefon 508-524-7087. 508-524-7087. Na prodaju Mercedes Sprinter Van Extended 2021 ili 2022, kontakt 312-203-2309, 312-203-2309. Slušali ste Male oglase plus radija, više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
1: Mali. Oglasi.
3: Ej, ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita plus radio.

0: Lepša strana muzike i ovoga leta. Plus Radio.
1: Slušate Plus Radio. S vama je Marijana.
2: Pozitiva, talasi Plus Radio, dobro raspoloženje i danas su uz nas. A bliži se proslava Dana nezavisnosti. Brojni gradovi širom Ilinoja i SAD-a pripremaju zaista bogat program. Vatrometi naravno, parade, koncerti i porodične aktivnosti. Manifestacije će se održavati od kraja juna pa sve do 5. jula, a posetioci mogu da očekuju raznovrsne događaje. Oak Brook i Viton organizuju moderni spektakl sa dronovima i vatrometom koji počinje oko 21.30. Slično će biti i u Aurori. Warmill i Westmont će dominirati porodičnom atmosferom. Planiraju piknike, dečije parade, trke i živu muziku. U Lake Countyu organizovat će se višednevni festivali sa karnevalima, sportskim događajima i bogatom gastronomskom ponudom. Posebnu pažnju privlače događaje u zabavnim parkovima. Six Flags Great America u Gurniju organizovat će vatromet tokom dve večeri. Umeđu vremenu obala jezera i parkovi u Lake Forestu i Zionu postaće glavne tačke okupljanja za večernje spektakle. Osim vatrometa, organizuju se i humanitarne trke, takmičenja, izložbe automobila, koncerti na otvorenom. Dan nezavisnosti je jedan od najvažnijih letnjih događaja u Americi. Koju god lokaciju da odaberete, bit ćete sigurno u dobrom društvu i organizovanom dobrom provodu. Vatrometi su ono što svakako očekujemo širom Amerike kada je Dan nezavisnosti u pitanju. Izaberite šta vam je najbliže ili šta vam se najviše sviđa i proslavite Dan nezavisnosti na najbolji mogući način ove 2026. godine.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Pozitivno popodne na talasima Plus Radija. Nadam se da uživate uz naš program i da uživate u dobrom raspoloženju. A ukoliko imate klince koji vole fudbal, ne propustite da se ovog leta pridružite fudbalskom kampu namenjenu druženju, sportskom razvoju i povezivanju pravoslavne omladine svih uzrasta. U pitanju je Pan Orthodox Soccer Clinic. Prilika je da deca nauče nove fudbalske trikove, da razviju timski duh i provedu kvalitetan dan u prirodi sa vršnjacima. Specijalni gost biće Frank Klopas, legendarni bivši trener i igrač Chicago Fire kluba. Kamp je otvoren za decu od 5 do 12 godina, a dok deca treniraju, odrasli, to jest roditelji, mogu da uživaju u posebno organizovanim aktivnostima i druženjima. Biće organizovana i hrana i osveženje, to jest užina i ručak za sve učesnike. Ovaj kamp održava se 25. jula u subotu od 9 ujutru do 2 posle podne u Heritage Parku, Wheeling, Illinois. Ako želite da se prijavite, to možete da učinite do 18. jula. Link za prijavu pronađite na kalendaru dešavanja u okviru aplikacije Plus Radija i obavezno uživajte u ovom pravoslavnom fudbalskom kampu za omladinu svih uzrasta. 25. jul, sportski kompleks u Heritage Parku u Chicagu.
0: Bolja strana života. Leto na Plus Radiju.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Prolećni upis je u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima. IFC Soccer u Oak Brooku, Illinois. Pozovite 630-639-3777. 630-639-3777. IFC Soccer. Mesto gde talenat postaje nezaustavljiv.
0: Radio koji se pamti, pesme o kojima se priča, plus radio.

Slušate Plus.

0: Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaša pozitiva. Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Talasi Plus Radija, dobra muzika i dobro raspoloženje. Da, pratite Pozitivno popodne. A ukoliko volite knjige, onda ćete imati priliku da uskoro imate potpuno besplatan pristup ogromnoj bazi pisanih digitalnih izvora. Illinois Reliable Information Source, novi je program. To je sistem koji će da vam omogući pristup više od 50 digitalnih baza podataka koje uključuju e-knjige, naučne časopise, novinske arhive i stručne publikacije iz oblasti biznisa, nauke i tehnologije, zdravstva, čak i obrazovanja. Sve usluge će biti dostupne besplatno putem lokalnih biblioteka ili preko zvaničnog sajta Državne biblioteke Illinoisa. Biblioteke koje već plaćaju slične digitalne servise moći će da preusmere sredstva na druge potrebe, da rasterete svoj budžet i da korisnicima prikažu mnogo više publikacija na jednom mestu. Očekuje se da se na ovaj način trajno i značajno unapredi kvalitet obrazovanja i naučnog rada u celoj državi. Illinois Reliable Information Source potražite u bibliotekama, a više o ovoj temi pročitajte na portalu ili aplikaciji chicagodešavanja.us.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: To bi bilo sve, dragi slušalci, što smo pripremili za današnje pozitivno popodne. Nadam se da ste uz nas uživali i da uživanje planirate da nastavite uz najbolju muziku u Chicagu i širom Amerike. Obavezno dan započinite uz pozitivu i Talase Plus Radija. Sutra, par minuta posle 7, sa vama je Miško, a par minuta posle 10, dobar dan će vam poželiti Milena. Pozitivno popodne i sutra slušajte nekoliko minuta nakon 16 sati. Pripremamo dobro raspoloženje i za sutra. Muzika je uvek samo najbolja. Hitovi, ništa drugo. I to na čak 8 različitih radio stanica u okviru aplikacije Plus Radija. Da ne zaboravimo, download aplikacije besplatan je i za iOS i za Android uređaje. Pratite nas i na svim društvenim mrežama. I hvala za druženje danas. Veliki pozdrav od pozitivne ekipe.
2: Muzika za dušu. Plus Radio.

0: lagano, opušteno, sa pozitivom u ušima, vaš Plus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko, reklame.
2: Povoljno do kamiona, lako do cilja, odmah dostupni kamioni za kompanijske vozače, za rentu i listu own. Dispatch dostupan 24/7, više informacije na 773-572-5795. Pouzdani kamioni, sigurna vožnja, 773-572-5795.
3: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over-the-road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hodgkins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
3: Samo pozitivne letnje note. Plus Radio.